Klokken er 14. Og det er klokken er blevet 14, det betyder, at det er Rødovre-kanalen, der er taget over her på Fælles Kyrgensen. 105,9 på FM-båndet. Plus de andre forskellige spil, man kan finde os på. Man kan finde os på for eksempel TuneIn Radio, kom. Og der er også, eller man kan gå ind på Rødovre-kanalen. Rødovre-kanalen hedder det så, DK. Der kan man også høre vores programmer. Det er blevet fredag, og det betyder, at programoversigten er som følger. Herefter programoversigten, der er det Country-kanalen, der går i luften, og det gør den frem til klokken 15.30. 15.30 til 17 er det Egon Sørensen, der er i studiet med de brølende 60'ere. Og fra 17 til 18, der har vi jo så det, jeg plejer at kalde, husker du. Men her nu er det blevet tid til Country-kanalen.

Jamen, endnu en gang velkommen til fredagens Kontrolkanal. Og hvad skal vi så lytte på i dag? Jamen, der er jo som sædvanligt, at der er noget nyt og noget gammelt, og så er der en hel masse ind imellem. Men der er også blandt andet to nye albumer, vi skal kigge på, som er udkommet. Det er nemlig nyt album fra Bellamy Brothers, og der er også kommet nyt album fra den, hvad hedder han, ACM's nyeste kæmpe hit, om man så må sige. Han løb med en hel masse op til flere priser her i april måned, da ACM de holdt deres store country-fest, om man så må sige. Fra ham er der også nyt album, og det skal vi også høre et par numre fra. Og så er der ellers, som sagt, så er der sådan lidt blandet derudover. Så, men i hvert fald, så lægger vi ud i noget, der er relativt nyt i hvert fald. Vi skal nemlig lytte til et nummer fra Kacey Musgraves nyeste album, Middle of Nowhere, som i øvrigt er hendes sjette studiealbum.

Og nummer, vi lyttede til her, det var titelnummeret fra albumet Middle of Nowhere. For øvrigt et mere country-præget album, end man har hørt fra hende ellers i den senere tid. Der har det været sådan mere folk. Der er kommet lidt mere country i det her album, så jeg vil nok sige, det er nok ved at lige give det en lytter. Eller hvad man skal kalde det, ja. Men i hvert fald Middle of Nowhere titlet på det her nye album. Vi skal en tur til vores hjemlige græsgange, og en herre, der har været på banen i adskillige år, han hedder Topper, og han har udkommet med sit 30-års jubilæumsalbum, som har fået, eller som hedder 30, eller 30 Years in Showbiz. Så, men det er jo også det samme. Og derudover så hedder det Shine, Shine, Shine. Det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til, det er nummer, jeg tror faktisk, jeg har spillet det en gang før, nemlig nummeret Daddy. Tekst og musik af Topper selv.

Cody Jinks fik vi her. Ny singleudspil fra hans side, som, ja, om det er, fordi der er et nyt album på vej, det er jo ikke godt at vide, men i hvert fald så hedder nummeret Good Man. Han er jo sådan forholdsvis aktiv, har udgivet en hel del albumer, og selvom han først kom på banen i 2016, hvor han fik sit gennembrud, men flere af hans albumer, de er faktisk stået højt op på country hitlisterne. Så han gør det meget godt, den gode Cody Jinks. Klokken er blevet 14:18, og nu skal vi lytte til en dame, som jeg selv, det er en af de nyere navne, som jeg i hvert fald personligt er ret begejstret for, selvom jeg nok er mere til den lidt mere traditionelle generelt. Men der kommer nu også mange gode nye ind imellem. Og en af dem er de navne, som jeg i hvert fald er faldet for, det er Sonny Sweeney.

0: Sonny Sweeney. Og hendes eneste album, som kom i, nej, det er nok været i 25, som har fået titlen Rhinestone Requiem. Og det er faktisk også et rigtig godt album. Det synes jeg i hvert fald. Det kom i 25. Og nummeret, vi lyttede til her, det var altså Last Heart Bible. Og nu skal vi tilbage i tiden. En herre, som ja, faktisk så har en fødselsdag i dag. Han hedder Johnny Lee. Men et af de store navne er han aldrig blevet, i hvert fald uden for USA. Men han har faktisk gjort det ganske godt i selve USA. Johnny Lee er... Nå, ja. Johnny Lee er... er en herre, der han har excelleret sådan i ja, stilmæssigt, der har han meget af det, han har lavet. Det har været sådan noget lidt crossover. Og derfor er der også mange af hans hit, som faktisk er endt i den afdeling. Og derudover så er han nok mest kendt, eller det er det i hvert fald uden for USA, noget han er mest kendt for, det er han... for dem, der for de ældre i hvert fald, som kan huske Dallas-serien, der var jo en ung dame med der. Jeg kan ikke helt huske, hvad hun hed. Claudia, tror jeg. Som jo gik hen og blev gift med Johnny Lee. Men derudover så er det altså ikke andet end at lave en hel del musik. Men det kommer vi lige tilbage til. Lad os nu lige lytte til ham først. Der har jeg valgt et af hans crossover-nummer, men stadigvæk så er det jo holdt i decideret country-stil. Det skal der i hvert fald, skal man da sige. Nummeret er taget fra hans Greatest Hit-album, som kom i 2008, tror jeg det var. Men her kommer i hvert fald en god gammel kending, Rambling Road.
1: You know, babe, every time you leave, I end up singing this song. And it's kind of funny, because just yesterday, it was so hard to realize that you'd ever been gone. And until today, I'd almost forgotten how much it hurts to see you go. And just how hard it is to cling to a rambling rose. So ramble on, just

0: Rambling Rose fik vi her fra Johnny Lee, som bliver 80 i dag. Og så han har været på banen jo, kan man sige, i en hel del år, eller det siger det jo ikke, men i hvert fald er han jo i hvert fald blevet 80, og hans første single, store hit, den kom pussy nok i 1980. Nå. Men den hed Lookin' for Love, og den gik hen og blev et stort crossover-hit, som kom til at og både gå ind som tre uger som nummer et på Billboard's Country Single Chart, og også top 5 på Billboard Hot 100 Chart, og top 10 på Billboard's Adult Contemporary Chart. Han fik 17, noget at få 17 top 40 country-hits i det tidlige 80'erne og ja, og faktisk ja, i 80'erne generelt. Jeg synes, vi skal høre et nummer mere fra ham, selvom han jo ikke er, jeg har ikke set, der er kommet noget fra ham i adskillige år, så, men derfor kan vi jo godt lytte til ham, og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til, som det næste, det hedder Victim of the Pretty Things.
1: Just like me,

Johnny Lee var det her. Og han kom op fra Texas, og det er der mange af country-navnen, der gør, efter han sluttede sin karriere på, eller efter han var færdig i skole og så videre, så kom han ind i US Navy, og der var han så en del år. Og derudover så arbejdede han 10 år sammen med Mickey Gilly, både på turnéer og i Gillys Club i Pasadena, Texas. Og endelig så fik han også hit fra soundtrack, eller hit fra filmen Urban Cowboy, som var faktisk taget lidt ud fra Gillys sted, åbenbart. Nå, men det vidste jeg jo ikke. Men det er også lige meget. Han var så også... han blev så i, som jeg var inde på, så blev han gift med skuespilleren Charlene Tilton i 1982. Det var jeg så desværre ikke ret længe, for hun... det var jeg kun i 2 år, men de nåede dog at få en datter, der hedder Cherish, og hun er på 82. Det kan være, det er derfor, de måtte gifte sig, fordi hun var blevet gravid. Nå, det skal jeg ikke gå ud i, men i hvert fald, så var det var lidt om Johnny Lee, og nu skifter vi bane igen. Nu skal vi nemlig lytte til også relativt nyt album. Det er jo kommet her lige for nylig, men jeg har præsenteret det, nemlig et nye album fra Don Williams. Og så kan man sige, han er jo død for flere år siden, men det her album, det er altså nogle ting, man har fundet efter hans død, og det, der så er blevet album ud af, som man jo så kalder epilog, The Cellar Tapes. Og det er udelukkende nyindspilninger eller numre, som ikke har været indspillet før, der er på det her album. Don Williams, han er jo altid, synes jeg i hvert fald altid, behagelig at høre på. Og det synes jeg bestemt også, at han er i det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til fra ham, nemlig Try Me Again.

Ja, det er jo som man kender ham. Og det er som dejlig, behagelig musik at lytte til, og det er, synes jeg bestemt også, hele det her album er, som jo altså har fået titlen Epilog, The Cellar Tapes. Nå, der var lige en tusse. Ja, og fra Don Williams, så går vi, kan vi sige, lidt i den anden boldgade. Vi skal nemlig lytte til den driller lidt, den tusen. Men i hvert fald, det er Mike Manuel, vi skal lytte til. En herre, jeg jo spiller med jævne mellemrum. Han hører til over i Country Gospel afdelingen, men det er jo også en kæmpestor marked, der er til den slags musik, og der findes jo også egne toplister til for country gospel musikken. En af dem, der i hvert fald har gjort det ganske godt, det er Mike Manuel. 10 albumer er der blevet til, eller 9 er der, jeg tror, der er 10 på vej, men 9 er der i hvert fald kommet fra ham indtil nu. Og det nummer, jeg har valgt, det er taget fra et album, der hedder Building a Better Country. Og nummeret, jeg har valgt, vi skal lytte til, Grandpa Was Just Like That.

Mike Manuel. Og for ham fik vi jo altså her. Grandpa Was Just Like That. Og jeg måske, vi er nu for noget frem til et af de albumer, som jeg annoncerede, de nye udgivelser, nemlig Bellamy Brothers. Bellamy Brothers er jo nogen, der har været på banen i rigtig mange år, men det fremgår sådan set også helt klart af deres nye album, som altså hedder, simpelthen hedder 50 år, så der er ikke så meget der at komme efter dem. Men eller 50 eller 50 på i 50 år. 50 years on. Jo, så de har jo været utrolig populære, endnu mere populære i Europa, end de egentlig har været det i USA. Men de har derfor haft en lang række hits både i USA og endnu flere i Europa. Og de har også indspillet en lang række albumer, som er blevet indspillet her i Europa, eller som er lavet specielle albumer, som er blevet udgivet i Europa med stor succes. Og så er det jo meget typisk, når der kommer sådan en jubilæumsalbum, så vil man jo, ja, det er tit og ofte, jamen simpelthen et album med en lang række af de hit, de har haft igennem tiden. Men nogle gange, så er det jo også sådan, at det er et brand nyt album, og det er faktisk tilfældet ved det her 50 Years On. Så jeg synes, vi skal lytte til, jeg tror faktisk, vi lytter til to numre fra Bellamy Brothers. Og ja, 50 år, så kan man jo hurtigt regne ud, at de debuterede tilbage i 76. Og i deres helt store hit, som er der, da de startede, det var jo I wish you have if you have a beautiful body. Og så var der også eller ja, der var i hvert fald en lang række hit, de havde der til, ja, også dengang. Men altså har jo som sagt haft en lang række hit efterfølgende. Og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til fra Bellamy Brothers, det er titelnummeret fra albumet, som jo altså hedder 50 Years On.

Og her fik vi jo så Bellamy Brothers fra deres nye album. Det første, det hed jo 50 Years On, og det sidste nummer, vi lyttede til her, det hed Windows Not Walls, hvor de havde fået godt selskab med, sammen med Gianni Frege. I Bellamy Brothers har udgivet mere end 50 albumer i løbet af deres karriere, og her er under 37 studiealbumer. Deres udgivelser tæller også et stort antal opsamlingsalbumer. Så og det her album, vi lige har lyttet til, det er også kommet på markedet herhjemme nu. Så det skulle være til at få fat i, hvis du er interesseret i det. Klokken er 14.53. Du lytter til Countrykanalen her på 105,9 Rødovre-kanalen. Og hvor din studievært, det er Erik Tøpholm.

et af de helt store navne i det amerikanske lige nu, nemlig Zach Torp. Zach Top hedder han. Og det her fra hans seneste album fra 25, Ain't In It For My Health, hedder albumet. Og han er jo en herre, der har været, han er jo et af de nye navne, kan vi roligt sige, fordi han fik faktisk først sit gennembrud i 2019, og der skrev han kontrakt med pladeselskabet Leo 33, og så blev det ført til en kontrakt med pladeselskabet Leo 33 i 2023 selvfølgelig. Så han var i øvrigt også på besøg her i KB-hallen var det i foråret, eller var det sidste efteråret? Nå, men i hvert fald, det havde han, og der havde han også rimelig stor succes, selvom KB-hallen lidt fik ødelagt. Ødelagt det lidt, synes jeg i hvert fald, for jeg var inde og hørte det, og se det, fordi de producerede det som om, det var en rockkoncert. Og han er ikke, der er ikke meget rock i Zach Top, det er ikke hans side. Nej, der er flere andre, eller som man siger meget, han er sådan lidt aflyseren af navne, de to stødre navne, som Alan Jackson og George Strait, derovre i den afdeling. I øvrigt født i september 1997. Klokken er 14.59. Og nu er vi de nye store navne, så synes jeg, vi bliver der lidt endnu, og tager fat i det andet nye album, nemlig det fra Cody Johnson. Og Cody Johnson var et, eller Cody Johnson er et, også et af de relativt nye navne, og ham er der jo som sagt kommet et helt nyt album fra. Han vandt, eller fik flere priser i ACM's prisuddeling her i foråret 26. Og der er som sagt kommet et nyt album fra hans side, og det har fået titlen Motel Miss You. Og nej, det har nummerne hedder Motel Miss You, og det nummer kommer vi til at lytte. Men inden da skal vi lige lytte til vi tager den. Vi tager den nu. Motel Miss You herfra Cody Johnson, som jo er sammen, jeg snakker om, jeg har det med at forveksle med Cody Jinks.

Eller, nå, det kunne være, jeg skulle trykke op på mikrofonen. Modtaget Missio her fra Cody Johnson og fra hans nye album. Cody Johnson, også et af de relativt nye navne. Han er født i 87. Han udgav, eller har udgivet 6 albumer, som han selv har finansieret, nemlig inklusive Gotta Be Me, som i øvrigt kom ind på nummer 2 på Billboard's Country Albums Chart. Og hans første major album, Ain't Nothing to It, udkom i januar 2019. Han udgav sit andet medieralbum i, altså det er på de store plademærker, Human, The Double Album, i oktober 21. Hans stil, den er sådan betegnet som contemporary, lidt pop, country stil. Og han er også en af dem, han kører nok, det er de samme kategori som Zack Top, som vi lige lyttede til. Og det kan jo være, men det er jo også ved at være nogle ældre herrer alle sammen, så det er jo fint, der kommer nogle afløsere til dem. Men ellers så kan jeg gøre noget af det her ny traditionel country, og det er jo den stilart, som man også tillægger både Alan Jackson og George Strait. Hans album leder fra 22, nej, vent nu lidt. Han fik i CMA Award. Han fik en CMA Award i 2024 og har jo turneret i Australien og øvrigt også mange andre steder, andre lande for udsolgte huse. Og så som sagt så her i foråret 26, der gik han jo så ind og også vandt flere priser fra ACM, som betyder American Country Association. Ja, det, ja, det må det være. American Country Association, ja. Og jeg synes, vi skal høre et nummer mere fra hans side, og den kommer så her. Og det nummer, det hedder, den får vi der.

Og her fik vi jo så fik vi så Hello Lonesome fra samme album selvfølgelig. Og det album er lige kommet på gaden, og det har fået titlen Trinity. Vent nu lidt. Det går fint i dag. Jeg tror, jeg skal køre hjem om lidt. Nå. Men i hvert fald, det hedder... Det kan jeg da ikke... Nu kan jeg ikke få det frem. Nå. Det beklager jeg, men det finder jeg så ud af om lidt forhåbentlig. Hvad der driller, hvorfor jeg pludselig forsvandt titlen her på mit board, om man så må sige. Så... Men i hvert fald, nyt album fra hans side, og det kan jo være, at jeg kan finde ud af, hvad det album, det hedder. Nå. Der er gået cookiesystemerne her. Det er der ikke noget at gøre ved. Men i hvert fald, så er det et nyt album fra hans side, og titlen, den prøver jeg så lige at finde ud af i mellemtiden, hvor vi så går lidt tilbage i tiden. Igen, vi er tilbage i 2011. Og en dame, som ikke er blevet sådan specielt kendt, hendes navn er Kimberly Murray. Og albumet, det hedder Another Day of Lonely. Og det nummer, jeg har valgt, vi skal lytte til, det er nummeret Let Me Go.

Ja, her fik vi jo så et navn, som ikke er sådan specielt kendt. De har også kun et par albumer, der 300 udgivet af noget af det, og Lonely. Normalt så optræder, eller når hun er på turné, så er det sammen med hendes mand, som, og de skriver sammen tekst og musik til det meste af den musik, de spiller ude i landskabet, eller ude på landet, eller byerne, hvor det nu er, de dukker op, eller bliver inviteret. Så, og det gør de faktisk ganske godt. Jeg har spillet et par numre, hvor man også har hørt dem sammen, og det går også ganske glimrende. Man har en rigtig god sangstemme. Nå, men vi skal videre i musikken, og jeg har faktisk tænkt mig, at vi skal lytte til en, eller vi bevæger os, det nummer, vi lytter til, er meget velegnet til Line Dance, og en af dem er de kunstnere, der er virkelig kendt inden for den genre, det er valisiske Dave Sheriff, og ham er der faktisk også kommet et nyt singleudspil fra, og det synes jeg jo, det kan vi jo så passende spille nu.

Did I not have it right? Her fra walisiske Dave Sheriff. Klokken er 15:18. Nu skal vi lytte til Margo Price. Der er nemlig et nyt album fra hendes side, som kommer på gaden her. Ja, det kommer faktisk på gaden i dag. Men så det kan jeg ikke nå at få med, men der er bare et par singleudspil fra det her album, og dem tror jeg lige, vi kan nå. Så dem skynder vi os at sætte på nu.

Marco Price kommende album. Først var det Marco alene i nummerets. Over the Room hedder det. Og derefter fulgte jo Deportee her, som faktisk var, hvor hun havde fået rigtig fint selskab af nemlig Joan Baez. Og nu var altså Deportee. Nyt album for vej fra deres side. Med det blev tid for Erik Søbholm til at sige tak for i dag. Ha' en rigtig god dag og en rigtig god weekend, hvor end I nu måtte være. Jeg er tilbage næste fredag samme tid og samme sted. Her kl. 15.30 er det Egon Sørensen, der tager over med de brølende 60'ere.

Ja, for at velkommen her til Rødovre-kanalen, og jeg vil sige rigtig mange tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os med countrymusik her siden klokken 14. Uret har lige passeret de 15.30, og nu hedder studieværten Egon Sørensen, og det er mig med de brølende 60'ere. Og hvad har jeg fundet i dag? For eksempel fra Storbritannien en Ricky Valens. Dansk pigtråd fra Ringsted, The Flames. Og så en anden brite, en pianist, meget brugt som studiemusiker, Nicky Hopkins. Og så et band fra Detroit, der hedder MC5. Men jeg vil først begynde med Revingtons, og deres første hit var Papa Umau Mau i 1962. Og mange netop ligner mange af de andre sange. Her begynder bassen også med nogle nonsens-stavelser, så fulgt op af nogle tenor-sang, som egentlig repeterer disse nonsens-stavelser. Og det er jo netop Papa Umau Mau.

Ja. Det er jo egentlig noget værre vrøvl, de synger her, de Remingtons, Papa Umau, Mau. Det var en doo-wop-gruppe her i 60'erne fra Californien, og forsangeren, det var Carl White, og så var der en tenorsanger, Al Frazier, bariton, Sonny Harris, og basssangeren Turner Williams. Og den titel her, Papa Umau Mau, det minder jeg måske om netop Minnesota-gruppen, der kaldte sig selv Trash Man. Og de har netop komponeret en sang i 63 ud fra to af de sange af Revingtons. Netop med en masse nonsense-stavelser, og de kaldte den så Surfing Bird. Trash Man, de indspillede netop en mix af de to sange. Og udsendte det, som om det var deres eget værk. Men The Revingtons management gik altså i gang med advokaterne, så The Trashman, de måtte jo så tilføje The Revingtons som credit til deres sang, Surfing Bird. Og netop den anden, som Trashman brugte af Revingtons, det var The Birds, The Word.

Ja, igen, doo-wop her fra The Remingtons, The Birds, The Word. Forsangeren Carl White døde desværre allerede i en alder af 47 år i 1980. Men de tre andre kollegaer, de fortsatte i sådan nogle oldies show igennem 80'erne med et par nye forsangere. Ja, det er de brølende 60'ere, I har tunet jeres radio ind på, og det kan I også på internettet fra vores egen hjemmeside, rødoverkanalen.dk, eller også den internationale radiotjeneste, der hedder tunein.com. I hvert fald velkommen til alle lyttere på alle kanaler i hele verden. Godt. Vi skal til Storbritannien, til en Ricky Valens. Ikke forveksle med amerikaneren Ritchie Valens. Det var jo ham med La Bamba. Men ham her, Ricky Valens, født i South Wales, og han er jo nok bedst kendt for sit britiske nummer 1 hit single, Tell Laura I Love Her, som solgte over 1 million kopier i 1960.

Valiseren Rikki Valens her med Tal Laura, I Love Her. I er nok lidt forvirret. Det er netop et cover hit af Ray Peterson, altså amerikaneren Ray Peterson, som han også udsendte i 1960. En 7. plads fik han på den amerikanske Hot 100 liste. Men det var i Storbritannien Rikki Valens, han løb med laurbærrene. Og det var blandt andet, fordi den fik rigtig meget airplay i Radio Luxembourg. BBC Radio selv, de afviste at spille disse teenage tårpærser sange. De var altså lidt for morbide. Godt, men denne Rikki Valens udsender singler i perioden fra 60 til 69, men han bliver altså betragtet på grund af dette hit her som et one-hit wonder. Jeg har fundet en nok ikke så kendt sang her med Rikki Valens fra 65, Six Boys.

briten Ricky Valens her med Six Boys fra 65. Indtil 2015 så boede Ricky i en lille by på Costa Blanca i Spanien. Og der optrådte han faktisk også regelmæssigt. Men så tilbage i Storbritannien i 2020 måtte vi så sige farvel til ham. Han blev immer væk 84 år. Rødovrekanalen. Og det er jeres favoritstation. 105,9. Og det er de brølende 60'ere, I lytter til. The Astronauts, det var en surf-rock-band fra Colorado. De havde et mindre hit i 63, der hed Baja. Og det kunne godt, og det fortsatte de faktisk med at have succes i de følgende år, og specielt i Japan. Og de var faktisk sammen med de før omtalte Trashman, de førende inden for Midwest surfgrupper. Ja, altså der var også surfgrupper inde i midten af USA. Man tænker jo mest på, at det er over fra Kalifornien. Men de var altså en af de førende her i Midwesten her i 60'erne. Men det her hit her fra 63, bare skal vi høre med The Astronauts.

Surf Rock her fra Midtvesten med The Astronauts. Titlen Bahia, eller Bahia, det er jo en by i Brasilien. Medlemmerne af The Astronauts, de gik så hver til sit efter en turné i Asien i 1968, som jeg nævnte før. De var vældig populære i Japan. Et album har de også udgivet, Surfing with the Astronauts, også i 1963, og der finder jeg titlen Batman.

0: masser af rumklang her på dette surfnummer Batman med The Astronauts.
1: 105,9 FM. Du lytter til 105,9 FM.
0: Og du lytter til Rødovre kanalen netop på denne frekvens. Så skal vi have noget dansk pigtrådsmusik. Gruppen dannede i Ringsted i 61 og kaldte sig The Flames. Og medlemmerne, det var Flemming Vestergaard, forsanger og rytmegitarrist, Stig Hansen, leadgitarristen, Hans Ole Hansen, bas og Jørgen Sparring på trommerne. Altså oprindeligt så var det rock and roll og instrumental kompositioner, de spillede, men lagde så stilen om til Mercy Beat i slutningen af 1963, og det var jo selvfølgelig på grund af The Beatles og deres succes. The Flames, de vandt popbladet Beats Danmarks mesterskab i beatmusik i 65 i Tivolis koncertsal. Og de havde i det første år spillet lokalt, blandt andet selvfølgelig på Ringsteds førende popsted, Club Hot Circle. Men fik jo selvfølgelig efter denne her Danmarks mestertitel engagement over hele landet. Og havde der også en enkelt turné til Hamburg. Danmarks mesterskabet gjorde, at de fik indspillet en single, også med en af deres egne kompositioner for pladeselskabet Columbia. Og netop det er Flemming Vestergaard, der har skrevet How About.

Dansk and the Flames her med deres egen komposition. How about? The Flames, de var så vel i spillestil som i udseende i den pæne ende af pigtrådsskrupperne. Og gruppen fik således også engagementer på de mere mondæne steder, for eksempel Club Canary i Grev Moltkes palæ. Og The Flames, de fik også en del PR på grund af, at gruppen spillede på hjemmebyggede guitarer. Det var der en del, der gjorde i her i 60'erne i Danmark. Den eneste single A-siden hed så Keep On Rolling, og det er så en Lieber og Stoller komposition.

Lige præcis er det de brølende 60'er, I lytter til, og uret har lige skiftet til 16.00. Så skal vi i gang med de kvindelige kunstnere, og det er først Julie Grant fra Blackpool i Lancashire, som i hovedsagen var aktiv i 60'erne og 70'erne, og havde tre hits på den britiske single hit liste, blandt andet Up on the Roof fra 63, Count on Me og Come to Me, begge fra 64. Up on the Roof, det er jo et covernummer af The Drifters fra USA.

Julie Grant med Up on the Roof. En Goffin, en Jerry Goffin og Carol King-komposition. Det var så hendes manager i 1967, der foreslog, at hun skulle være med i et spansk baseret band, der hedder Saras. Og det var netop et natklub-ensemble. Og i 70'erne, der optrådte de nemlig i både i Las Vegas og i Atlantic City. Og helt hen i 80'erne. I 94 så trækker Julie Grant sig tilbage fra showbiz. Og så arbejder hun i stedet for booking agent, både hende og hendes mand. Og de kører faktisk stadigvæk deres bureau. Endnu en titel, en Tony Hatch komposition. Count on Me fra 64.

Count on Me med Julie Grant. 105,9 FM. Og det er den frekvens, I kan høre os på. Jeg fortsætter med pigerne, og det er danske Ulla Pia Nielsen. Også kendt som Ulla Pia fra København. Og hun debuterede i meget ung alder med jazz og slagersang. Optrådte med en række af de store danske orkesterledere. Og deltog og vandt Dansk Melodi Grand Prix i 66 med nummeret Stop, mens legen er god, det ved vi alle. Og herefter så fulgte en række større og mindre hits. En af dem, vi skal høre her. På hitlisten i Danmark en 6. plads i februar 69. Karneval i Caracas. Kommunisten det er Joachim Heider, og teksten det er Victor Skorup. Kapelmesteren han hedder Sten Holgenau.

Ulla Pia her til karneval i Caracas, og det er jo hovedstaden i Venezuela, så hun er altså langt væk fra Europa. Efter så fulgte jo en række større og mindre hits, især lanceret på Danmarks Radios Toppoppen og også pladeparade på TV. Og blandt de største hits var jo Flower Power Toy, Bade med og uden og Karina. Vi skal tilbage til 60'erne. Freight Train, en gammel folkemelodi fra 1905. Her har den så fået danske tekst af Sejer Volmer Sørensen, og kapelmesteren hedder stadigvæk Sten Holgenau, og på dansk, lykken kommer, lykken går.

0: Ulla Pia, lykken kommer, og lykken går. I slutfasen af den gamle danske tops storhedstid, netop i 1977, der trak Ulla Pia sig gradvist tilbage, og har kun, eller har der også indtil da, kun optrådt sporadisk indtil, eller efter 1980. Men EMI tildelte hende en æres guldplade.
1: Du lytter til 105,9 FM.
0: Ja, der lytter du til Rødovre-kanalen, og her er det de brølende 60'ere hver fredag eftermiddag imellem 15.30 og 17. Og studieverdens navn, det er Egon Sørensen. Vi skal så stifte bekendtskab med en britisk musiker, en Nicky Hopkins, der netop har medvirket ved rigtig mange indspilninger hos mange kendte kunstnere i 60'erne og 70'erne. Nicky Hopkins, han var medlem af flere grupper, dog ikke på deres turnéer. Og det var blandt andet The Jeff Beck Group, det var The Kings og The Who. Men først og fremmest var han kendt som studiemusiker, hvor han spillede piano og orgel på flere, for eksempel albumer af The Rolling Stones, The Beatles, John Lennon og Jefferson Airplane, med hvem han også indspillede et album, Volunteers, og også optrådte sammen med dem på Woodstock-festivalen. For ham selv, denne Nicky Hopkins, blev det kun til tre soloalbumer. Det første var et instrumentalalbum fra 66 med titlen The Revolutionary Piano from Nicky Hopkins. Og her har jeg fundet en kvik titel, der hedder I'll Just Try Pick fra 66.

Quick nochmal her, Nikki Hopkins, The Alias, Try Peak. Fra 1966. Nikki Hopkins, født i 44 i noget, der hedder Paddy Vale. Det er en forstad til det nordlige London. Og hans musiske talent viste sig rigtig tidligt, for han begyndte at spille klaver allerede som 3-årig. Og så gik han på Wembley County Grammar School og fik undervisning af en lokal pianist. Og netop i hans teenageår, så vandt han et legat til The Royal Academy of Music i London. Desværre led Nicky Hopkins af Crohns sygdom, og det er netop en kronisk betændelsestilstand i tarmene, som i perioder giver mavesmerter og diarréer samt vægttab. Og det var netop årsagen til, at han ikke deltog i de der turnéer med de grupper, han supporterede samtidig. Netop på grund af det svage helbred var han mere interesseret, eller mest interesseret i at være session-musiker. Nå, endnu en titel skal vi have fra The Revolutionary Piano. Kan I gætte, hvad det er for en melodi, han spiller her? Jeg kan da lige røbe, at det er en Jagger og Richards komposition.

0: Det er Nicky Hopkins og hans fortolkning af Rolling Stones-melodien Satisfaction. Som sagt har han medvirket på mange af Rolling Stones indspilninger. Og han har jo også været med og supporteret gud og hver mand i studierne i Storbritannien også, men også han tog en smut til USA i start 70'erne og hjalp rigtig mange grupper der også og med piano og orgel. Desværre, han blev kun 50 år på grund af sin sygdom og døde allerede i 1994, denne Nicky Hopkins.
1: Hey, goddag med din radio, rød over kanalen.
0: Ja, jeg håber også, at I har en rigtig god fredag her med Rødovre-kanalen. Vi smutter til Californien og møder Vatables, en midt- og 60-rockband fra noget, der hedder Millbrae, tæt på San Francisco. Deres indspilninger, ja, det var kun begrænset succes, de havde med dem. Og det var blandt andet en coverversion af Tom Paxton's The Last Thing on My Mind. Og den her, vi skal høre, I Still Love You, fra 1965.

The Vatables her med I Still Love You. Forsangerinden Janne Rico spillede også trommer i bandet. Og det gjorde hende faktisk til en af de få kvindelige trommeslagere netop på dette tidspunkt. The Vatables, de begyndte deres karriere med at spille i bar og natklubber langs ruten, der hedder El Camino Real, og på den på San Francisco halvøen. Og det gjorde de faktisk allerede, mens de gik i high school. Her er det Jan Errico, der synger for på

0: Mansion of Tears her med The Vegetables. Det var så i foråret 66, at forsangerinden Jan Eriko, hun forlod bandet, og det var fordi, at de skiftede stil over i den mere hårde psykedeliske lyd. Hun fortsatte så i en anden San Francisco-gruppe, The Mojo Men. Bandet selv, The Vegetables, de fortsatte til med at udgive singler ind til 1967.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Og jeg kan se, at studioet har lige passeret de 16.30. I hvert fald velkommen til de brølende 60'er. Mit navn er Egon Sørensen. Nu går vi lidt hårdere til værks, og det er med MC5. Et amerikansk protopunk-band fra byen Detroit. Bandet blev dannet i 64 og bestod af forsangeren Robbie Tyner, guitaristerne Wayne Kramer og Fred Smith, og så er der bassisten Michael Davis og trommeslageren Dennis Thompson. Og bandets navn MC5, det kommer fra deres hjemby Detroit, og også populært kaldt Motor City, altså forbogstaverne MC Motor City. Så selve navnet, det er faktisk en forkortelse af kælenavnet for byen Detroit. I 69 udsendte MC5 deres første album. Det er indspillet live på The Grand Ballroom, og det er et historisk spillested ved noget, der hedder Petoskey Otsego, og det er i området af Detroit. Albumet hed Kick Out The Jams, og titelmelodien her, jeg starter med at kæde sammen med Come Together. Det er jo netop fordi, når det er liveoptagelser, så glider musikken jo fra det ene nummer til det andet. Men i hvert fald her, MC5.
2: Right now, it's time to...

Ja, vi siger også mange tak til Detroit-bandet MC5. Her med deres to numre, Kick Out the Jams og Come Together. I 1970 udsendte MC5 albumet Back in USA, og 71 deres sidste album kaldet High Time. Og det album ses som en vigtig del af den spirende heavy rock kultur, det kunne vi jo så tydeligt høre her. Og de har inspireret bands så som Aerosmith og Kiss. MC5, de brød op i 72, og det var altså på grund af et noget intensivt stofmisbrug. Og det er de brølende 60'ere, I lytter til. Her for et stykke tid siden, der var det jo Spil Dansk Dag. Og der begyndte jeg at spille et nummer, et temmelig langt nummer, April 68, med Young Flowers. Og jeg måtte slutte af med at tale ind over, så I skal faktisk ikke snydes for dette nummer. Jeg fortæller lige lidt om Young Flowers og psykedelisk progressiv gruppe dannet i København i sommeren 67. Og det var Jens Dahl på lead guitar, Peter Ingemann bass og Kent Gudmand på trommer. Og i 67 går nok der forlod Jens Dahl gruppen og musikken, og han blev så erstattet af Per Frost, altså en ny lead guitarist. Og netop med denne besætning, der opnåede de en rigtig stor popularitet. Blandt andet via Thomas Windings tv-serie Blomsterpistolen i 68, hvor gruppen vagte opmærksomhed ved brug af danske tekster i progressiv rock-sammenhæng. Gruppen var oprindeligt inspireret af udenlandske rock-trioer. Det var for eksempel Jimi Hendrix Experience og Cream, og det vil sige, at det var blues-baseret eksperimenterende materiale. Et album, Blomsterpistolen, der finder jeg nemlig April 68, som er et instrumental nummer. Det lytter I til de næste 9 minutter.

Ja, det er rigtigt. Langt over her med Young Flowers, danske Young Flowers. Og det var Peter Ingemann, Kent Gudmann og Per Frosted selv, havde skrevet dette nummer. Rødovre Kanalen. Og så kan jeg lige indåbe. 105,9. Ja, lige præcis. Og jeg kan lige nå inden klokken 5 og præsentere The Rockets, et Los Angeles band. Udsendte en LP, The Rockets. Kun 5.000 eksemplarer, og det var langt fra nogen succes for den. Men i hvert fald, det album havde da i hvert fald en fan, og det var canadieren, singer-songwriteren Neil Young. Hole in My Pocket er fra albumet og kom som single i 1968.

Los Angeles bandet The Rockies her med Hole in My Pocket. Læg mærke til, at der var også en elektrisk violinist med ved navn Bobby Nothoff. Det var så i august 68, tre måneder efter, at Buffalo Springfield faldt fra hinanden, at Neil Young han jammede sammen med disse The Rockets på scenen i deres show i Whiskey og Go Go. Og kort tid efter, tre af medlemmerne fra The Rockets, de var så backup musikere for Neil Young på hans næste soloalbum. Lad os få et nummer mere fra Rockets eneste album, Try My Patience.

Og så kan jeg se, at uger nærmer sig stærkt de 17, og det betyder, at de brølende 60'er er nået til vejs ende. Men bliv her på Rødovre kanalen, for vi sender en genudsendelse her imellem klokken 17 og 18. Det er med Michael Lose. Og i hvert fald, jeg vil sige rigtig mange tak til jer lyttere, og vi høres ved næste fredag klokken 15.30. Vores støtteforening, de har et budskab til jer lyttere.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen

Velkommen til programmet Sound, siger Michael Lose i studiet i Rødovre. Jeg sidder ved mikrofonen og mixerpulten. Og vi skal høre sange fra koncerter, der har været i den nyere tid. Og vi skal have minder om Johnny Reimer og Country Joe McDonald. Så er der lydklip fra nyere koncerter. Det er Lisa Nilsson. Det er afdøde rockstjerner, som nævnt, de to. Og en koncert, der var for ikke så længe siden på Hotel Cecil i København. En amerikansk sanger og sangskriver, som hed Courtney Marie Andrews. Og hendes album hedder Valentine. Og der var nogle rigtig gode numre på hendes album og på den koncert. Og et af de bedste er denne her, vi skal høre nu igen. Clowns and Cons.

0: Green.
1: Godt. Jeg tænkte, det her nummer, som er country-agtigt, ikke? Det var godt at tage nu efter Solvej og Lars, som jo er ved at pakke ned her i studiet, og desværre er ved at pakke ned fra kanalen, og dem kommer vi sgu da til at savne, og det gør jeg, og det gør I nok også derude. Ja, sådan går det om at finde det rigtige tidspunkt at stoppe på. Og det gjorde Lisa Nilsson for mange år siden, som svensk top- og hitsanger. Og så kom hun tilbage, og hun havde en koncert for nylig i KB-hallen i København. Og hun var en rigtig god entertainer, en god sanger. Og det er altså 25 år siden, hun havde det her store hit, som hun jo selvfølgelig også leverede til koncerten. Og sangen hedder Himlen rundt hörnet. Og jeg kan særlig godt, jeg kan godt lide mange linjerne, men jeg kan godt lide en linje, hvor hun synger i et underbart refræn. Himlen rundt hörnet.

Lisa Nielsen. Hun var god. Og nu skulle jeg lige ned for det her medhør. Ja, er vi der? Det er vi. Og hun var god i KB-hallen, og hun er i det hele taget god. Og det var godt, hun kom tilbage, det vil jeg sige. Men Johnny Reimer kom jo altså ikke tilbage, så vidt vi ved. Han er væk. Og han havde en meget varieret karriere, kan vi roligt sige, med sit eget rockprogram og Smølferne. Og der var vi nogen, der tænkte, ah, Johnny, det kan du altså ikke byde os. Men det gjorde han så, det havde jo en stor succes med, og det var godt for ham og godt for Smølfe-fans. Og før det, der lavede han jo rock'n'roll sammen med The Clifters. Og det skal vi lige kigge lidt på, fordi der var et godt nummer, som Johnny Reimer lavede. En god sang, der sådan set, som så mange andre sange, handler om jalousi eller en hemmelig kæreste af det her. Og det kan være svært at styre. Og det kunne også være svært for Johnny, fordi han kunne altså ikke lade være med at ringe i morgen. Men han lavede en god sang ud af det. Walk on by.

0: Johnny Reimer.
1: Og vi skal lige have det her echo væk, sorry.
0: Nu er det væk. Godt, Johnny Reimer. Jeg kan huske også en gang, det har været, ja, længe siden, lad os bare sige det. Vi var til 6-dagesløb i Forum, og så på inderkredsen der, der spillede Johnny Reimer med Smølferne. Og så min ven Peter, han råbte, ud med Johnny Reimer! Og så ved siden af os på rækken lidt længere hen, der var der en, der sagde, nå, han kan ikke lide Johnny Reimer. Det er sjovt nok. Vi kender også en, der ikke kan lide Johnny Reimer. Så det var lidt sjældent, men vi kunne altså bedre lide Johnny, dengang han lavede rock'n'roll. Og vi kunne også godt lide The Clifters. Og der skal vi altså lige forbi deres helt store hit, som blev et udødeligt hit sådan set. Og I ved nok, jeg snakker om Django. Og det blev et internationalt hit, og et hit i Danmark osv. Og der er også lige en historie fra for længe siden, som i meget længe siden. Det var på et musiksted i Vanløse, det hed Moulin Rouge. Det var sådan set en rockcafé. Og vi kom ind, og der spillede fandme The Clifters live. Og Mogens Petersen havde sådan lidt skiftet stil, fordi i stedet for det der jakkesæt med hvid skjort og slips, så havde de nu sorte rullekravetrøjer. Og Mogens Petersen spillede trommer. Det var også godt. Og han havde fået ringe på alle fingrene, ligesom Ringo Starr. Og derfor skal vi altså lige vende deres helt store hit, Django.

0: Det var godt lavet.
1: Ja.
0: De herrer i The Clifteds. Mogens Petersen, Rudolf Hansen, Johnny Reimer og så videre. Og Reimer er jo så væk. Og det er en anden stor rockstjerne fra USA, også for nylig. Country Joe McDonald. Og vi tager et lille tema med Country Joe, fordi han var altså på det tidspunkt rigtig god. Og han fortsatte sådan set lige indtil for nylig, men det er nogle af hans albums fra 70'erne, og han sange dengang, der står stærkest. Og der har vi først et album, og en sang faktisk, der hedder Here I Go Again. Og det her er en liveudgave. Den er så flot, og altså følelserne er faktisk helt ude på. Uden på tøjet og ude i lytterskaren til os. Thinking thoughts of days gone by, synger Joe. Jeg tænker på dage, der er gået, og Ivar han savner de dage. Here I go again.

Country Joe McDonald on stage her på radioen, men ikke i virkelighedens verden, desværre mere. Men i sin tid og i sit band Country Joe and the Fish, og I husker dem måske fra Woodstock Festivalen, ikke? Hvor det billede, jeg lagde op forleden, det er også stedet fra Woodstock, hvor han havde sit helt store highlight, 15 Minutes of Fame, med Give Me an F, Give Me an... Ja, det lavede han lidt om. Give me an I, give me an S, give me a fish. Og det lavede han om på koncerten. Give me an F, and you know what is coming. Men i sit band, Country Joe and the Fish, der havde det en fremragende guitarist, der hed Barry Melton. Og på det her album, som jeg er i gang med, der hedder Here We Go Again, der havde de et langt nummer, hvor Barry Melton fik lov til virkelig at folde sig ud som bluesgitarrist. Sangen hedder Crystal Blues, og den handler om Crystal, som er heroin, og en kæreste, som Country Joe havde eller skrev om, som var blevet afhængig af heroin, som de altså kaldte Crystal. Det var ikke særlig fedt, det var det ikke, men som det er med nogle af de ting, så kom der altså et skideflot nummer ud af det, Crystal Blues.

Crystal Blues, Country Joe and the Fish. Og lad mig lige fortælle, at du lytter til Rødovre-kanalen. Det er Michael Lose, der er ved mikrofonen og i gang med programmet Sound. Og i programmet Sound, der er vi også i gang med en lille afdeling om Country Joe, som jo desværre døde og forlod scenen her for en måneds tid siden. Country Joe and the Fish lavede en del gode sange. Og det var der også andre, der gjorde jo, og det skal vi også kigge nærmere på fra klokken 19 til 20 i form af et rocktema om Elton John. Men vi bliver lige lidt ved Country Joe, fordi han beskæftigede sig så med Henry Millers historie Quiet Days, en kliché, som blev lavet til en film af Henning Carlsen, Stille Dage i Kliché. Og der skal vi høre to sange, der har med den historie, altså Henry Millers historie, at gøre. Og den første er en blid sang om en af personerne i historien. Hun hedder Mara, og han synger om hende, og det er sådan en romantisk enkelt sang om at sidde med et enkelt stearinlys. Take my arms, they're growing cold, Mara.

Mara, som var fra Henry Millers historie Quiet Days in Clichy. Og det er den næste sang, vi skal høre også. Og den er altså ude i den helt anden ende af ekstremerne. Og det er lidt sjovt, at Country Joe. Og nummeret Mara her, det er fra et album, der hedder CJ Fish. Romantisk sang om stearinlys på bordet. Han savner hende, og hvordan skal han klare sig uden? Og så i den anden ende af kærlighedsspektret, der har han så sangen Quiet Days in Clichy. Og jeg var sgu lidt i tvivl om, må jeg godt spille den i radioen? Altså, fordi det er jo om vilde dage i Paris, som Henry Miller og hans ven Joey oplevede, eller måske fandt på digtet. Og som Henning Carlsen så altså lavede en god film om stille dage i Clichy. Men Country Joe lavede en sang med titelmelodien, og den ligger altså tættere på Henry Millers saftige beskrivelser end sangen Mara. Altså, hvad skal man sige? Hvad tør man sige? De knippede på livet løs der i de stille dage i Paris. Og tør jeg spille den? Tør jeg spille den?

stille dage i Klisché, som blev en film, der gik i Dagmar. Der gik i Dagmar. Instrueret af Henning Carlsen, og altså med musik af Country Joe McDonald. Og Henning Carlsen, han er jo desværre også stået af i svinget her. Han var også en fin fyr, og jeg kan faktisk huske, at det kommer til mig nu, hvor vi hører sangen. Jeg så den i Dagmar-biografen, og på det sted, hvor Country Joe synger "Put your hand on your lover's knee and during..." Nej, okay, vi skal videre. Det var tidsspring. Og vi skal meget videre til en helt anden version af kærligheden. Og altså, det er lidt sjovt. Vi har Mara, og vi havde Country Joe, og nu har vi også den meget romantiske kærlighed, som kan være svær, men den er ikke fyldt med seksuelle udtryk. Det er Lynn Anderson, Rose Garden.

Lynn Anderson, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Og vi kommer lidt vidt omkring, men der er altså en eller anden linje alligevel i det her. Og som en særlig fjer i hatten og en ekstra præmie, der kommer nu noget, du ikke lige har været forberedt på, for jeg fik ikke annonceret det i starten, men det er Paul McCartneys helt nye album, som udkom i forgårs. Og det har jeg lyttet igennem, og det her er det bedste nummer, synes jeg. Det er bare min beskedne mening. Det hedder Ribbles in a Pond.

Paul McCartney fra hans helt, helt nye album, der hedder Days We Left Behind. Og et virkelig fedt nummer, der synes jeg har det, hvor Paul er helt nede ved en lille dam, og de strømvirvler eller ringe, der kommer i vandet, og bevæger sig helt ud i universet, og han favner simpelthen begge niveauer og linjen derimellem i nummeret Ripples in the Pond. Ja, sådan er alle numrene ikke altså sådan super gode, men jeg ved ikke lige, hvor Paul har indspillet det her album, om det har været på sin landejendom i Skotland, eller det har nok ikke været i Abbey Road, men måske et sted i London, og et sted i London, der landede også Tina Dickow, efter hun var fløjet hen over London. Og det er fra et af Tina Dickows ældre albums, men det er skide godt, det hedder Detour. Og det er altså, før hun, eller mens hun boede i London og skrev sange om det, men at ankomme i et fly ind over London en aften i november. London er Detour. Tina Dickow.

Sina Dickow, Flying Over London. Der er faktisk så mange lag i den sang og i hendes stemme, så det var altså godt nok at høre den igen, synes jeg. Og derfor skal vi høre et nummer mere med Sina Dickow fra det samme album, der hedder A Detour. Og den er der også sådan mange facetter i den sang, hvor hun møder en gammel veninde. Og efterhånden i samtalen, de har ikke set hinanden i 7 år, men så går der altså sådan ligesom et slør væk fra virkeligheden, og så kommer sandheden frem, og sandheden er sådan, så Tina til sidst går fra den her veninde og fra møden og siger, jeg håber altså ikke, jeg bliver smittet af den sygdom, hun er ramt af. Sangen er skidegod, den hedder Friend in a Bar.

0: nice guy.
1: I met a friend in a bar last night.

0: Tina Dicker er friend in a bar.
1: Jeg kan da godt lige sætte noget på, inden klokken bliver 19. Er du klar, Paul McCartney? En halv minut.

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.